0: izinto ivuleke kakhulu cishe kwafana nango 2023 ngakwazi ukusebenza
1: ngalendlela izive lento
0: yilapho kwesi
1: izive lento
0: thiwa kono sekwizwe kamala sekwikhohlele kamalakho kuthi angizive lento izive lento
1: ngayindaki lento izive lento
0: mpela sasikhima mahethi lapho
1: so mfowethu ngiyathanda mawenza kanje ngoba ukhumbuza umuntu ikakhulukazi kubalandeli bakhe abaqhamuke sebekuthola nje emoyeni abanye sebezwa lezi ngoma zakhe egijima lapho online izinye egijima ko-TikTok njalo kodwa manje uthola ukuthi bayalahleka uma sebeyizwa nje ikhuphuka nje ikhuphuka nje
0: bayaxakeka izwa nje.